0: Jeg er glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
4: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Hva folk bukser på her, da?
16: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
16: De kan på!
15: Buks!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det ble vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
19: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
21: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steik I god knass. Bankerstein.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
23: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
24: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
23: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
25: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
26: Pappa, nå kjører du litt for fort.
27: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
26: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
27: Nei, altså, det blir ikke helt...
26: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
28: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
29: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
30: Take it cheesy.
3: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.
2: Energy.

0: Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Prisbilglass.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
16: Jeg fikk veldig lyst på
17: kjeks.
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
19: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
20: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Unnskyld,
15: Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
21: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
22: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Energy. Yeah.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
15: Buts!
16: Hva er det folk bukser på her, da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
15: De kan på ikke
16: smurt
17: seg! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
11: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
11: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
0: Energy non-stop hits.
1: P3.
20: starter nå.

0: skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja, det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Bade, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagt noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen eller der du hører podcast på. Søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
13: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
18: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Oi, her var det jo fullstendig bork.
3: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Hot!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre! Kjeks å ha,
2: til bilturen.
20: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
21: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
22: The home of hit music.
23: Energy.
22: Here we go.
23: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
8: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vi ikke helt
10: trygg. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Pappa, du kjører litt for fort nå.
15: Ja, alle ligger vel litt over.
14: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
15: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
14: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
17: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
18: Hva det folk bukser på her, da?
19: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
18: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
19: De kan på ikke
20: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
23: Risbilglass.
24: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
25: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
24: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
26: Steike god knas. Bankerstein.
24: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
27: Med musikk som gjør deg glad.
28: Non-stop hits.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som er helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
4: Parken er åpen, sommeren er I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner solen, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Stopp, stopp, stopp, stopp!
18: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K. Make your day.
19: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
21: You always non-stop.
22: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back-to-back hits.
24: All the number one hits.
22: Dette energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
9: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
9: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
13: Nei, unnskyld.
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
17: Buts!
18: Hva er det folk butser på her, da?
17: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
18: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer! Buts!
19: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
20: Å, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
21: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Rogers.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flakka.
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
1: Det så mange biler å velge i.
0: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voice-over-skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Stopp, stopp, stopp, stopp!
16: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
22: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
2: En bjørnbil?
3: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
13: det?
3: Mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
26: Hit music only.

0: seks på rad hver time hele dagen. Energy.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hva folk bukser på her da?
7: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: Vi kan bort!
6: Boots!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
10: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
9: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Pappa, du kjører litt for fort nå.
15: Ja, alle ligger vel litt over.
14: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
15: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
14: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen statens veivesen.
17: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
18: Jo, selvfølgelig.
19: Du altså verdens beste ektemann.
20: Trond har akkurat fiksa internett.
19: Åh, jeg elsker deg.
20: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Alt I boks.
21: Nei, unnskyld?
22: Ja?
21: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
22: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
23: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
24: Elton!
23: Enkel elbillading som bare funker.
0: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass. 0909.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Unnskyld?
20: Ja?
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
24: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
25: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Energy. Your number one hit music station.
27: Hit music only.

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Ut!
8: Hva folk bukser på her da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
8: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: Vi kan få!
8: Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Har Arvig-nyhetene. Iranske medier melder om eksplosjoner ulike steder i landet og sammenstøt med amerikanske styrker i Hormuzstredet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
12: USA har så langt ikke bekreftet det pågående angrepet, men sentralkommandoen sier i en uttalelse at USA holder Iran ansvarlig for angrep som setter uskyldige i fare. Iran sier de har gjennomført droneangrep mot en amerikansk base i Jordan. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og hvis Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store, ifølge president Donald Trump.
11: Bulgaria trekker seg fra koalisjonen som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser landets statsminister Rumen Rodev. Rodev sier veien til fred er gjennom diplomati, og at konflikten forlenges ved å hjelpe Ukraina militært, det skriver Aftenposten. Spania skal spille VM-finale for første gang på 16 år etter å ha slått Frankrike 2-0. Frankrike får hard medfart etter kampen. De ble rundspilt, det ser TV2-ekspert Simen Stamsø Møller, som kaller det pinlig for Frankrike. Mange fotballfans klager over dårlig sikt og trange forhold på Frogner stadion under Norges siste VM-kamp. Den eneste skjermen var plassert så lavt at det var vanskelig for mange å se kampen. Arrangørene beklager og lover at tilbakemeldingene vil påvirke fremtidige arrangementer. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
6: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig, på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
14: Oi, her var det jo fullstendig gork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Åh, nystekte wienerbrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Dette Energy Morning.

0: gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Pappa, nå kjører du litt for fort.
9: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
8: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
9: Nei, altså, det blir ikke helt...
8: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
12: Du altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
14: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
17: En elefant?
15: Nei.
16: En brannbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
20: It's a beautiful day.
21: Start dagen med
22: Bårli og Brattberg.
21: Og musikk som gjør deg glad.
22: Hidden

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Her VG-nyhetene. Over 4000 mennesker bekreftet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: 4561 mennesker offisielt registrert omkommet etter jordskjelvene for to uker siden, men dødstallene antas å være høyere. Flere titusener savnet, og ødeleggelsene enorme. Arbeidet med å rydde vekk ruinene fra hovedstaden Caracas, der flere bygninger raste sammen under skjelvet, i ferd med å sluttføres. I havnebyen La Guaira det mye igjen. På VG.no kan du se før- og etterbilder av de hardest rammede områdene.
2: Militæret i Jordan sier de har skutt ned tre ballistiske missiler fra Iran, det melder AFP. Det skjer samtidig som Iran tropper opp hevnangrepene mot amerikanske allierte, det skriver NRK. USAs militære skal forlate Irak innen utgangen av september, det skriver Aftenposten. Iranske selskaper skal være i landet, det sa Iraks statsminister da han besøkte Donald Trump i det hvite huset i går. Trump gjorde et poeng ut av Iraks søkende samarbeid med amerikanske oljeselskaper under besøket. 32 personer har mistet livet etter en brann på en musikkbar i Bangkok natt til mandag. 30 personer fortsatt innlagt på sykehus etter brannen. Etterforskningen forsøker nå å undersøke om sikkerhetsreglene på baren ble fulgt, skriver NTB. I studio André Ødeby, nyheten fortalt på VG.
4: God sommer med musikk som gjør deg glad. Hei,

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

Det er Energy Morning med Bårli og Bratsberg. Og hvem av oss to som er den største idioten? Det er det vi skal prøve å finne ut akkurat nå. Fordi nå er det altså dags for Dummest i rommet her i Energy. Si meg,

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
5: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Buts! Buts!
11: Hva folk butse på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har du ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på ikke solkrem!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: AJ-produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Dette Energy Morgen.
19: Ole og Brattberg
18: tar morgenskiftet med deg.
20: Energy. Energy. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I bet

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Her veggnyhetene. Over 4000 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvet I Venezuela, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
6: 4561 mennesker offisielt registrert omkommet etter jordskjelvene for to uker siden, men dødstallene antas å være høyere. Flere titusener savnet, og ødeleggelsene enorme. Arbeidet med å rydde vekk ruinene fra hovedstaden Caracas, der flere bygninger raste sammen under skjelvet I ferd med å sluttføres. I havnebyen La Guaira det mye igjen. På VG.no kan du se før- og etterbilder av de hardest rammede områdene.
5: Ukrainske droner traff 20 russiske skip I Svartehavet I natt, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. 17 av fartøyene som ble truffet oljetankskip, I tillegg til to gasstanker og en taubåt, nedskriver Aftenposten. Antallet av mennesker smittet med ebolavirus I DR Kongo steget til over 2000, det melder nyhetsbyrået Reuters. Over 750 personer døde etter å ha blitt smittet med viruset, ifølge myndighetene I landet, det skriver NRK. Lakseselskapet Mowi satte slakterekord I andre kvartal med 150 000 tonn laks, det skriver TV2. Selskapet leverte et driftsresultat på 231 millioner euro I andre kvartal, langt over forventningene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG. Energy.
7: God sommer med musikk.

0: varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
13: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.
14: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Dette Energy Morning.

0: proud. Det er Energy Morning med Bårli og Brattberg, og vi har preket litt om mobilen foran TV-en. Du irriterte deg noe voldsomt over at typen ikke skjønner forskjellen på dette er en oss vi følger med serie, og dette er en, den kan du få lov til å se på mobilen mens vi ser på serie.
1: Ja, vi har fått litt tilbakemeldinger.
0: Ja.
1: Stian skriver, mobilen ødelegger hele stemningen, punktum.
0: Nei.
1: Skjerp deg, Niklas.
0: Jeg trodde jo at det var mennene som var på laget mitt.
1: Mm. Anniken skriver, er det en kjedelig film Niklas har valgt, så skjønner jeg det godt, men Marte, du må sette hardt mot hardt, inndra mobilen hans med en eneste gang.
0: Ja, ja. Jeg elsker at du tror at det er vi som er kjærester. Det synes jeg er gøy. Da har jeg en liten, da har jeg en liten informasjon å komme med til deg. Dette kan hende ødelegger programmet for deg, men vi er gode kolleger, ikke kjærester. Vi er kollegaer og venner.
1: Ja, det spørs hvordan du deler opp setet. Jeg tror kanskje det var jeg som leste.
0: Ja, okay.
1: Dra inn mobilen hans, det kan også være min kjæreste på
0: ja,
1: en måte.
0: Jeg skjønner, ja. Ja. Det var bare gøy.
1: Ja,
0: det var
1: veldig gøy. Camilla skriver, hvorfor alle dager skal man se film sammen hvis begge sitter på hver sin verden på TikTok uansett?
0: Ja.
1: Da kan man sitte i hvert sitt rom, og det her er jo mitt poeng.
0: Ja, ja, for du føler at dere ikke gjør det sammen, men det er jo sammen likevel, og dette er også det som irriterer meg når Benjamin og jeg diskuterer dette, fordi han mener at vi er sammen, men vi er ikke sammen når dette skjer.
1: Ja, nettopp.
0: Så skjønner jeg ikke, jeg skjønner, skal jeg være helt ærlig,
1: skjønner ikke argumentet.
0: Jeg skjønner ikke helt forskjellen på de to tingene.
1: Nei, ok, for hvis du sitter og bryr deg om det som er inne på din mobiltelefon,
0: ja,
1: så er jo ikke du på sammen.
0: Så blir han sammen det som er på skjermen.
1: Ja, ja, men da er det jo ikke på samme interessefelt. Det er jo liksom, å se en film er jo litt som, det kan man jo gjøre på date, ikke sant? Da ser man filmen sammen, og kan snakke om det etterpå. Mens du ser på Gorilla spiser paprika på TikTok, liksom.
0: Jo, men,
1: så er det en veldig gøy video, har du sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett den. Jeg gleder meg til å se. Men jeg må bare si at jeg tror ikke folk ser på film på date for å faktisk se på film. Det er jo verdens enkleste vei til å ligge sammen. Fordi alle,
1: ja, før, ja.
0: Har du noensinne sett film på date? Og tenke sånn, denne filmen er interessant. Nå gleder jeg meg ikke til å ligge.
1: Når skal han begynne å ta på meg?
0: Ja, ja. Mm. Nei, tusen takk for
1: skal jeg ta det første skrittet her?
0: Gjør jeg kvinner noen gang det? Eller? Svaret på det er åpenbart nei, siden du må tenke over det.
1: Det er jævlig lenge siden jeg har vært på date. Husker ikke.
0: Jeg skjønner. Tusen takk for alle tilbakemeldinger. Vi har åpen linje ved energymorgen.com eller Energy Norway på Snapchat.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli.

0: Vi skal til Sverige en tur.
1: Det skal vi, for Henrik Borg, kjent som blodprinsen I gamle dager her I Norge, bor nå I Sverige med sin forlovde. Nei, de gift.
0: Gift, ja.
1: De gifta seg, de. Uansett, han deler nå en ting som han angrer svært bittert på, fordi han hadde lyst til å fikse tennene sine.
0: Ja.
1: Selv om tannlegen sa at dette bør du ikke gjøre, så valgte han også å reise til Thailand for å fikse smilet sitt.
0: Han dro til Thailand, han som så rik.
1: Ja, han dro til Thailand, brukte rundt 140.000 kroner på kroner, som det heter, som du setter på tennene, for ja. Så blir de liksom helt rett og flott og hvit og så.
0: Har vurdert det selv, det
1: Har du det?
0: Ja, ja. For å ta det mellomrommet mellom fortennene.
1: Nei, det må du ikke gjøre. Og nå kan du lære litt av Henrik Borg, ikke sant? Han var kjempefornøyd I starten.
0: Ja.
1: Og det har bare gått et år, altså, så merker han at det lukter veldig rart.
0: Nei!
1: Altså, tennene lukter veldig rart. Han har nå gått til tannlegen og må betale rundt 200.000 for å løse dette problemet. Fordi de tennene, de holder bare... Ett år til, tror tannlegen.
0: Å, fy faen, så lukter det rart.
1: Ja, og han bruker 12 minutter. Han sa, jeg pleide å bruke 2 minutter på å pusse tennene, nå bruker jeg 12 minutter, og jeg bruker tanntråd hele tiden.
0: I alle dager.
1: Han har ødelagt munnen sin til 140.000 kroner, da, og må bruke 200.000 til.
0: Så han har betalt 340.000 kroner for å ødelegge munnen?
1: Ja.
0: Det var en dårlig investering.
1: Det var
0: altså,
1: en dårlig investering.
0: Nå ikke jeg kjempegod på investeringer, men det var ikke en god investering. Det var lov å si. Synes ikke det var en god investering?
1: Shit, ass!
0: Altså, så lukter det vondt også. Ekkelt, da.
1: Ja, veldig ekkelt.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Besök din närmaste Skausen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
6: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mamma?
7: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Ice, med eget nett.
10: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Buks!
12: Hva folk bukser på her, da?
11: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
12: Buks!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
20: Unnskyld?
21: Men?
20: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
21: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillabrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
22: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Steinsprut.
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: It's a beautiful day.
0: beautiful day. Start dagen med Bolig og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad. Hit music only.

5 days on the

0: god onsdag, min venn. Lottet jeg og skal holde deg med selskap hele frem til klokka to I dag. Vi skal høre på masse deilig musikk. Rihanna og Ed Sheeran rett rundt hjørnet, rett etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann blitt angrepet av en okse I forbindelse med slakting på Røros I Trøndelag. Han blir fraktet til sykehus med luftambulanse. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte dårligere enn forventet, men stiller samtidig spørsmål ved dommeren. Han sier visse situasjoner ofte var ugunstige for Frankrike I VM-kampen som de tapte 0-2 mot Spania. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, opplyser landets statsminister Rumen Radev. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Riktig god onsdag, og ikke minst god sommer, min venn. Lottet jeg skal servere deg musikken som gjør deg glad. Rihanna, where have you been?

0: Here in Camera Planet G. Låt heter jeg, og håper du har en strålende onsdag, uansett hvor du er, uansett hva du driver med. Jeg skal spille masse deilig musikk for deg, som forhåpentligvis får deg i enda bedre humør enn du allerede er, holdt jeg på å si. Det vanskelig å være sur når det ferie, sol og sommer. Kygo og Eva Max venter på deg.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Ok, sommerferien.
8: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
8: Fisketur.
3: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
11: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
15: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
20: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
19: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
20: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
19: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Ny musikk først på Energy. Det er ingen bedre følelse enn å introdusere noen for en ny låt som de kommer til å ha på repeat gjennom resten av sommeren. Vi skal til den nyeste låta til Gracie Abrams, Look at My Life. Og det er få som skriver trist musikk bedre enn denne dama. Vær så god og nyt ny musikk på Energy, Gracie Abrams, Look at My Life.
1: Ny musikk nå på Energy. New music now.

skal jeg servere deg musikken som gjør deg glad her på Energy. Dasha er et nytt hjemme, det altså Timberland og The Bausa. Men nå et lite stykke paradis. Coldplay, Paradise.

Sasha Åsten på Energy Hit Music Only. Lotte heter jeg og skal servere deg deilig musikk gjennom hele formiddagen. Vi skal straks til

på Energy. Lotte heter jeg, og vi midt I tidsparat her på Energy. Det vil si at du får alle dine favorittlåter uavbrutt. Nå, min venn, da på tide å reise seg opp og danse litt til Alexander Stan, Mr. Saxo Beats.

0: Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Du hører på Energy, hvor det er jeg, Lotte, som skal glede deg gjennom denne onsdagen. Du vet kanskje ikke hvilken dag det er, eller om det er klokka er, eller noe som helst. Men det er derfor jeg er her. Jeg skal hjelpe deg gjennom. Det er onsdag, klokka den nærmer seg 11, og jeg er klar for mer deilig musikk og god stemning på Energy. Lady Gaga venter på deg.
1: Å, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
2: Å ja, men det er det jo hver morgen fra klokka 7.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det er ikke en podcast i tillegg, vel?
2: Jo!
1: De radioappen, eller?
2: Ja!
1: Er det mye?
2: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
17: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
18: Mer til overs. akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
19: Elektroimportøren.
20: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: It's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
22: Give me back-to-back hits.
23: All the number one hits.
21: Dette Energy.

0: Det gode stemningen fortsetter her på Energy. Det er jeg, Lotte, som fungerer som en slags stemningsansvarlig i dag. Jeg har kun ett mål for dagen, og det er å få deg i bedre humør enn du var før du skrudde på Energy. Lil Nas X er rett rundt hjørnet med That's What I Want, rett etter nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Det meldes ekstremvarme flere steder i dag, særlig i Telemark og Buskerud, men det er likevel ikke stor sannsynlighet for ny varmerekord. Over 1000 personer er pågrepet i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel, som Norge og 59 andre land deltok i. 2000 ofre er identifisert, inkludert 162 barn. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom i trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel i Grong i Trøndelag på lørdag. En mann i 80-årene er siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackey er avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. En rekke stjerner er på øya denne uka på grunn av Dolce & Gabbanas motevisninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka 11, og vi er klare for Lil Nas X, That's What I Want.

0: ferien din. Ellers er du kanskje på jobb, sånn som meg. Da skal jeg hjelpe deg å få tida til å gå bitte litt fortere. Jeg har masse deilig musikk til deg som forhåpentligvis gjør dagen litt bedre. Ray er et rundt hjerne med Where Is My Husband. Vi er også fra Swedish House Mafia og John Martin, Don't You Worry Child. Moroa den fortsetter hele døgnet rundt, så hvis du trenger en liten pick-me-up, så skru på Energy.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med da.
5: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den da.
11: Ja. Synes jeg da.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Hva det folk bukser på her da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
14: Boots!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
21: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
20: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
22: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
23: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
24: Det vanskelig å finne bil, altså.
25: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
0: Kanskje jeg kan hjelpe?
1: Oi, en stemme fra oven!
2: Er det
0: ikke? Det meg, voiceoveren!
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
0: mgmotors.no.

Ray, Where Is My Husband. Riktig god onsdag, min venn. Låtet jeg og skal servere deg musikken som gjør deg glad helt frem til klokka to i dag. Nå Swedish House Mafia og John Martin, Don't You Worry Child.

0: Pille, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da. Energy Morgen.

du kan si hva du vil om Usher, men fader for en deilig stemme. Without You på Energy Hit Music Only. Nå, min venn, til en vandrende hitmaskin, Alex Warren

Stor låt fra Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Gåsehudgaranti, altså jeg får hver eneste gang. Låt etter jeg, og håper du har en strålende onsdag. Musikken som gjør deg glad fortsetter, nå Jack Styles, Turn the Lights Off.

0: Ava Max, Kings and Queens. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Og det skal jeg gjøre helt frem til klokka to. Jeg skal fylle timen med masse deilig musikk, god stemning og litt tullete prat. Bieber, Rexha og Fake Less venter på deg. Energy.
1: Hei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
0: Jeg er solbrent.
1: Ja, men du er rødhåret.
0: Ja.
1: Marte.
2: Jeg var brun.
1: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
2: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
0: Jeg er veldig

0: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
13: Hatt! Jeg fikk veldig lyst på
14: kjeks.
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbil-lading som bare funker.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
3: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
12: Hit music only.

0: en liten svipptur innom countryhjørnet Morgan Wallen Love Somebody. Den gode stemningen fortsetter alltid her på Energy. Rett rundt hjørnet så David Guetta, Nio og Akon klare med Play Hard. Rett etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det meldes ekstremvarme flere steder i dag, særlig i Telemark og Buskerud, men det likevel ikke stor sannsynlighet for ny varmerekord. I Sverige den 5 år gamle jenta som mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader i Furutorpsparken i Helsingborg nå skrevet ut av sykehus, ifølge svensk politi. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom i trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel i Grong i Trøndelag på lørdag. En mann i 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. I Iran skal minst 30 sivile være drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for herren sier landet vil besvare angrepet. I studio Miriam Alsvik, nyhetsmål.

0: stemme. Jeg tror aldri jeg kommer til å gå lei. Jeg håper på litt ny musikk, ja, snart. Du hører på Energy, hvor det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Jeg har kun ett mål for dagen, og det å få deg i bedre humør enn du var før du skrudde på Energy. Det skal være litt handshake som meg om få strakser. Det er etter litt ny musikk fra The Bergsa.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn... Stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
7: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy 9.

Ny musikk først på Energy. Og det er på tide å spille litt ny musikk på Energy, og det er gutta Ida Bausa som har levert en ordentlig deilig sommersingel til oss. Låta heter Lose Myself, og jeg føler den lyden av ferie. Vær så god og nyt ny musikk på Energy. New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

det er umulig å sitte stille. Shakira og Burna Boy, Die Die på Energy. Riktig god onsdag, med venn, og ikke minst god sommer. Jeg håper du nyter hvert eneste sekund. Låt etter jeg og skal servere deg musikken som gjør deg glad helt fram til klokka to i dag. Nå Imagine Dragons on top of the world.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else, på Energy Hit Music Only. Låt etter jeg, og skal fortsette å servere deg masse deilig musikk. Nå Avicii, Hey Brother. Hey.

0: Cameron Whitcomb, Medusa. Lotte heter jeg, og håper du har en strålende onsdag. Det lille lørdag, det halvveis til helg. Men du bryr deg mest sannsynlig ikke, for du sikkert i feriemodus. Det håper jeg. Du skal få masse deilig musikk av meg. Lady Gaga rett rundt hjørnet.
1: Sommer deilig, ass.
2: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
0: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
2: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Det er ikke hver dag.
2: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
2: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
2: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Hva det folk bukser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
10: Buks!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Ok, sommerferien.
1: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
1: Fisketur.
13: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
13: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
1: Biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.
15: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
16: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
16: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Hallo!
20: Farmor!
1: Hei!
19: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
19: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
19: Ja.
1: Ja.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
0: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
22: Take it cheesy.
23: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
24: Unnskyld?
25: Ja.
24: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
25: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
26: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
27: Elton!
26: Enkel elbillading som bare funker.

0: Riktig god sommer, min venn. Så hyggelig at du har skrudd på Energy. Det jeg, Lotte, som skal glede deg gjennom denne onsdagen med litt sjapusi rett etter nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel som Norge og 59 andre land deltok I.
2: Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer I prostitusjonsmarkedet, og over 2000 offre identifisert. I Norge endte det med 4 saker om hallikvirksomhet, 2 I Oslo, 1 I Øst og 1 I Møre og Romsdal.
1: Reporter var Miriam Alsvik. I Sverige den 5 år gamle jenta som på mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furutorpsparken I Helsingborg, nå skrevet ut av sykehus ifølge svensk politi. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackey avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. Det var denne Dolce & Gabbana-visningen som skal ha vært grunnen til at Haaland og Berge måtte dra etter å hilse på kongen på slottet mandag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka blitt ett, og nå skal du få god stemning I form av en låt.

aldri hatt lykkeligere hver gang jeg hører Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som holder deg med selskapdag. Moro at den har bare så vidt begynt.

0: fra Tove Lo og Hippie Sabotage. Stay high straks. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Martin Garrix og Jax kickstarter 10-ets på rad med Told You So på Energy. Moralen har bare så vidt begynt, min venn. Vi hører fra Somber med Homewrecker om cirka 4 minutter. Men før den tid til en av de aller mest sexy låtene jeg vet om. Det Tove Lo og Hippie Sabotage med Stay High.

er det umulig å ikke la seg rive med. Jeg merker at underveis I låta, så sitter jeg plutselig bare og har sånne rykninger I skulderen, som følger rytmen på en måte. Sia Cheap Thrills på Energy. Nå, min venn, vi skal skifte tempo litt grann. Vi skal inn I kjærlighetens hjørne, og der finner vi den mest romantiske fyren, og det Alex Warren med Carry You Home.

0: Red, Break Free. Du hører på Energy, hvor det er jente som gleder deg gjennom dagen. Det eneste målet jeg har, det er at du er i bedre humør nå enn du var før du skrudde på Energy. Og dette skal jeg fortsette med. Du skal få litt Jackstaff med Turn the Lights Off om kun 2 minutter.
1: Hei, det er Niklas.
2: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
1: Jeg skjønner det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det...
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Pappa, nå kjører du litt for fort.
19: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
18: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
19: Nei, altså, det blir ikke helt...
18: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
20: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
21: Buts! Buts!
22: Hva er det folk butser på her, da?
21: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
22: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
21: De kan på ikke smurt seg med solkrem!
23: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
24: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
24: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
24: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
24: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
24: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
24: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
7: Steinsprut.
25: Rispilkass. 0909.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
26: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
0: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Your number one hit music station. Hit music only.

0: krype seg mot to. Og dette her Chapel Roan, Good Luck Baby på Energy, Hit Music Only. Veldig straks får du Clean Bandit og Sara Larsson. Men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha knivdrept Stian Rønningen på Dokka i Innlandet i mai i fjor, melder NTB. Mannen har ikke erkjent straffskyld. Det har vært en trafikkelykke mellom en bil og en motorsykkel på E18 med Skøyen i retning Drammen. Motorsyklisten kjøres til sykehus og anses som alvorlig skadd. Fotball-VM lærer unge geografi like godt som skolen, mener Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.
2: Hun ønsker seg bedre undervisning og savner blant annet fysiske kart i klasserommene. Tybring-Gjedde redd for at både foreldre, skolemyndigheter og digitale fremskritt har satt faktakunnskap i skyggen. Øyvind Jakobsen i Arbeiderpartiet svarer at dagens læreplaner ble laget av Høyre, og at endringer på vei.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå det bare å gjøre klar stemmebånda og synge med til Clean Bandit Sara Larsson, Symphony.

Paper City med god låta Self-Aware på Energy med musikken som gjør deg glad, og meg, Joakim Koserewski, og halleisen, og god onsdag til deg, min venn. Altså, jeg sitter her i studio og holder på å svette hjert. Altså, aircondition står på 18 grader, men det merkes ikke, for å si det sånn. Jeg håper det varmt der du fordi i dag, eller nå, skal vi kose oss med 10 friske hits på rad, og da kommer Post Malone og Morgan Wallen etterfølt av Nina

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
11: Den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
21: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
22: Du en hund?
21: Nei.
23: En elefant?
21: Nei.
22: En bjørnbil?
21: Nei.
23: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
21: av det? Nei, mamma, du...
23: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså du, nå spiller vi spill.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: frokost på Energy.
1: Nå har det kommet en ny låt som har gått over huet på meg, for jeg har kommet nettopp hjem fra ferie, og da kommer det mye nytt som jeg ikke får med meg, for jeg har bare hørt på makedonsk musikk i to uker i strekk. Men Nina Vina har lagd noe så fresht og deilig som du bare kan sette på mens du soler deg, ha det i bakgrunnen, og bare, du bare kjenner at det god stemning i stemmen hennes, så kos deg med Couldn't Care Less på Energy.

en eller annen merkelig grunn så stopper verden å fungere på sommeren, fordi jeg driver og scroller nedover VG og generelle nyheter, og da det egentlig ingenting annet enn agurknytt som dukker opp. Sov bedre I varmen, Kim Kardashian viser frem Lewis Hamilton. Altså, det ingenting å, å snakke om. Så vet du hva? Vi la musikken snakke for seg, for det her det mye godt I vente. Jeg kan bare si at Eminem, Smith & Tell kommer, men aller først da, storfavoritten Robin Dancing On My Own på Energy.

Den beste VM-låta fra årets mesterskap er straks din, Shakira, Burna Boy, Die Die. Men nå skal vi til Eminem og litt tilbakeblikk med Without Me.

Det er smørbart, det er glatt, det er lekkert. Ed Sheeran camera på Energy. Men nå skal jeg og du hoppe på et fly. Vi skal nemlig sørover, og mens vi flyr da, så kan vi høre på nasjonalsangen til sommeren. Altså bare kjenn da, du kjenner sommerfølelsen bare kommer automatisk gjennom kroppen når du hører på Edward Maya, Stereo Love.

0: Av de milliard VM-låtene som har kommet ut, så er denne her best. Shakira, Burna Boy, Die Die på Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Kosarewski, og jeg håper du ble i bedre humør enn det du var før du skrudde på Energy. Og vi fortsetter med å dyrke denne her gode følelsen, for Rihanna kommer nemlig veldig straks etterfulgt av Cameron Whitcomb, Medusa. Energy.
1: Bade, grille, sommer, ligge,
2: oh, ja. Sol, kondom.
1: Ja, det er viktig, Lotte.
2: Jeg bruker ikke kondom.
1: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
3: Og derfor har hun hatt skabb.
2: Nei.
1: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
3: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast på. Søk opp Energy Morgen podcast da.
4: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler?
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Right Price, det er Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Ja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
8: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
1: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Endelig VM-sluttspill i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være for uten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilkass.
12: De største stjernene. Dette Energy.
13: Hit music only.

0: God onsdag, lille lørdag, midten av uka, kall det hva du vil, klokka har nå blitt tre. Straks får vi noen deilige country vibes servert av Dasha, men aller først litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har nemlig alle som har bodd I Norge I tre år lov til å stemme ved lokalvalg.
2: Mens ved stortingsvalg det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det nødvendig at de som stemmer norske for å sikre demokrati og sikkerhet. Men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
1: Reporter var Miriam Malsvik. 15 år etter 22. juli-angrepet registrerer PST en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. Trusselen fra høyre ekstreme skal være større I dag enn I 2011. Det meldes ekstremvarme flere steder I dag, særlig I Telemark og Buskerud. Det likevel ikke stor sannsynlighet for en ny varmerekord I studiet fra Odyssey. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå tar vi turen ut på prærien og koser oss sammen med Dasha Austin.

0: Britney Spears med den legendariske låta si Toxic og den legendariske musikkvideoen jeg så på mange ganger når jeg var en liten guttunge. Jeg trenger ikke gå så mye inn på hvorfor jeg så på den så veldig mange ganger. Samme det. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre litt fra Taylor Swift, etterfullt av noe bassede greier fra Cascada.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig.

0: det å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hva det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Pappa, nå kjører du litt for fort.
10: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
9: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
10: Nei, altså, det blir ikke helt...
9: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
19: Energy non-stop hits.
20: T-hits på rad starter nå.

Straks får du Tropisk House servert av en Bærumstrio Bausa, men nå skal vi på trimmeren sammen. Altså, du blir svett bare du hører Cascada Every Time We Touch.

jo festivalsommer for fullt, og da passer det perfekt å spille litt deilig Avicii The Nights på Energy med musikken som gjør deg glad. Og hvis du en kar som liker å surfe eller skate, det motsatt av meg, for å si det sånn, så passer neste låt helt perfekt. Dominic Fike, Baby Doll.

Superhiten til Coldplay kommer veldig straks, Viva la Vida. Men nå skal vi inn i den nye retningen som Alex Warren har tatt, som jeg også elsker. Altså, det er bekymringsløst, lett og deilig. Altså, bare kos deg med Fever Dream på Energy.

0: Ellie Goulding and Need Your Love på Energy Heat Music Only. Og kjenner du ikke den der energien bruse gjennom kroppen din når du hører den låta her, så vet jeg søren jeg hva jeg skal gjøre. Men jeg skal i hvert fall prøve mitt beste, og mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg prøver mitt beste hver eneste dag for å få deg I det beste humøret du noen gang har vært I. Og derfor så kommer det et knippe med noen lekkere artister det neste kvarteret. Ray med Where Is My Husband, etterfullt av Tiesto og Oaks med noe deilig bass, så det faktisk bare å glede seg.
1: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
2: Ja, jeg har smurt meg.
1: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
2: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
3: Men du vet det finnes 100, ikke sant?
2: Hæ?
1: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du I Radio-appen eller der du hører podcast.
4: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
14: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
15: Hei! Jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Ja, men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks, kjeks.
20: Kjeks, kjeks. Hatt.
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks. Det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
21: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
22: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
23: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
24: Ok, takk til dere begge to.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
27: Give me back-to-back hits.
28: All the number one hits.
26: Dette Energy.

0: 4, som de sier på fotballspråket. Veldig straks får du en bassede versjon av John Legend sin legendariske låt All of Me. Men aller først så er det nyhetene sin tur til å skinne litt.
1: Her er VG-nyhetene. I teorien kan Marius Borg Høiby ha fest mens han er i varetekt hjemme hos seg selv, uttaler Kriminalomsorgens yrkesforbund. Han kan derimot ikke ta rusmidler og blir testet for dette. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger 21. juni er identifisert. Politiet opplyser at den avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden i fjor. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM. Nå er fasiten for hvordan det gikk klar.
2: Og den sier at det ikke var flere brudd på alkoholloven enn normalt, ifølge næringsetaten. Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå er det duket for en legendarisk låt med en liten Tiesto-remix-tvist. John Legend, All of Me.

Bomber, 12 to 12 på Energy. Og man skulle vel helst hatt en bil med cabben nede og bakrust inn I horisonten, ikke sant? Og det håper jeg du gjør, at du har fått fram den der frekke sommerbilen din og kruser et eller annet sted. Du skal få deilig musikk du kan kjøre til og danse til og gjøre hva søren du vil til når jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad. For da kommer gladlåta til Ed Sheeran

0: på tun. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom byggmaker.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.
17: Energy.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Nå er det sommer for fullt, og jeg sitter her i studio og svetter som en gris. Jeg er klissblaut for å være direkte. Men da passer det helt ypperlig at David Guetta har dratt med seg to karer og lagd noe tropisk house som passer bra til denne varmen som har skylt seg over dette landet. Så kos deg nå med god låta Shine.

Just Jack Style, John, Turn the Lights Off, en bassete deilig låt. Veldig straks får du Rihanna, men nå skal vi høre litt fra Imagine Dragons, Thunder.

Mark Amber serverer deg den koselige låta Si Belong Together på Energy. Nå skal vi få et tilbakeblikk med en av Rihanna sine største låter, og jeg vil egentlig at hun skal komme ut med ny musikk, for det har jeg søren ikke gjort på en stund. Og mens vi venter så kan vi jo da kose oss med Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Baby Rexha og Faithless er din veldig straks, men vi skal bevege oss inn I Eurovision-landskapet og kanskje den største Eurovision-låta of all time, hvis man kan si det. UFO

0: Jeg ser for meg et skumparty, strobelys, og den her spilles på maks, og klokka tre på natta, og det bare herlig stemning. Mitt navn Joakim Kosarewski, og halaisen, og god onsdag, lille lørdag, midten av uka, kall det hva du vil. Vi i hvert fall halvveis til helg, og det synes jeg skal feires med deilig musikk det neste kvarteret. Både Mr. Probs med litt waves, etterfullt av VM-låta til Shakira og Burna Boy.
1: Hei, det er Niklas.
2: Hei, det er Martin.
3: Hei, det er Lotte.
1: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
2: Ja!
1: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
1: Vi tilbake i august.
2: Hun så flink.
1: Hun ikke hun flink,
2: ja. Ja, det det.
4: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy!
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ut! Ut!
10: Hva folk butser på her, da?
9: Er nummer 8, de kan på, ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smørt seg?
9: Nei.
10: Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
9: Dommer! De kan på!
10: Ut!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Pappa, du kjører litt for fort nå.
14: Ja, alle ligger vel litt over.
13: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
14: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
13: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Det så mange biler å velge i.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
22: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
21: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
23: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
24: Om 500 meter, ta til høyre.
25: Nei, det ble vel ikke helt
24: riktig. Sving inn på Burger King.
25: Hæ?
24: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
25: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
24: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
25: Oh.
24: Burger King.
25: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
24: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
25: Ok, jeg gjør det.
26: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
27: Steik i god knass. Bankerstein.
26: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
28: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
0: ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
4: Hit music only.

0: den beste VM-låta av de milliardene som har kommet ut I år. Die Die, Shakira, Burna Boy på Energy med musikken som gjør deg glad. Og nå klokka fem, som betyr at det en time igjen til det offisielt blir kveld ifølge Google, og da må vi spille Shabuzi veldig straks, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter at Tamima Nibras Juhar ble drept på kampen I Oslo I august I fjor. Det mistanke om grovt uaktsomt tjenestefeil, melder NRK. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå nemlig alle som har bodd I Norge I tre år lov til å stemme ved lokalvalg.
2: Mens ved stortingsvalg det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det nødvendig at de som stemmer norske for å sikre demokrati og sikkerhet. Men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
1: Reporter var Miriam Alsvik. England og Argentina møttes kveld til VM-semifinale under høyeste sikkerhetsnivå. Frykten at 10.000 fans fra begge land skal barke sammen. Konflikten om Falklandsøyene bidrar til spenning mellom nasjonene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Kos deg med Shabuzi, a bar song.

0: Heisan, sveisan, min lekkere lytter. Det onsdag I dag, og mitt navn Joakim Kosarewski. Og vet du hva vi skal gjøre den siste timen før det offisielt blir kveld? Vi skal bare kose oss, fordi jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Cameron Whitcomb etter fullt av Usher og Pitbull. Åh, jeg gleder meg!
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?

0: Staffel?
1: Som til noen mamaler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabombibom, byggmakker.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
15: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
14: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Oi, her var det jo fullstendig gork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
20: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

Straks får du Somber med låta Home Wrecker. Men nå skal vi tilbake til min ungdomstid. Og jeg bare kjenner at jeg blir yngre bare av å høre dette her. Usher, Pitbull, DJ Gatto's Fallen in Love.

Det ganske varmt ute, og mange digger jo å bade. Jeg velger å ikke bade hvert. Fall ikke I Oslofjorden, og det har jeg fått beskjed om for mange år siden, ikke bad I Oslofjorden, I hvert fall ikke I nærheten av de der bryggene. For nå det tydeligvis blitt så varmt at en kjøttetende bakterie digger å holde seg rundt omkring I landet. Så min oppfordring til deg, dropp å bade. Kjøp heller en sånn oppblåsbar liten dings fra Europris, og så plasker du litt rundt I det mens du soler deg og koser deg med Teddy Swims, Mr. Know It All.

sommer, og det betyr at det skjer ingenting i nyhetene. Det er bare dekka fullt av agurknyheter på hele, hele nettet. Jeg kan lese opp noen av dem. Haaland og Jennifer Lopez avbildet sammen. Sjølott, altså Sørlott, som ligger i en liten sånn badeand. Kim Kardashian viser frem Lewis Hamilton. Åh, det så spennende. Vet du hva? Vi skal ikke snakke om nyheter. Vi skal høre på den deilige låta her. Temple City, se på.

country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Det er bare å tørke de salte tårene, jeg vet det. Olivia Rodrigo, Driver's License er en lekker låt, men jeg vil at du skal ha full selvtillit denne onsdagen her, og da passer det helt ypperlig at Taylor Swift har lagd superbangeren The Fate of Ophelia. I

0: alltid glad hver gang jeg spiller en Avicii-låt, for det gir meg en sånn deilig energi I kroppen. Nå begynner klokka å nærme seg seks, som betyr mange ting. Det enten så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så har du ferie, koser deg, fyrt I gang grillen, eller så du allerede ferdig med å spise. Sommeren, da kan man faktisk gjøre hva man vil. Men jeg vil også at du skal kose deg med deilig musikk til neste kvarter I Martin Garrix og Jex, etterfulgt av Kygo og Eva Max.
1: Å, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
2: Å ja, men ja. Det det jo hver morgen fra klokka sju.
1: Det det?
2: Ja.
1: Ja, det var flaks. ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
2: Jo!
1: Vi radioappen, eller?
2: Ja!
1: Det nye?
2: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. August.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
15: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Hva folk bukser på her, da?
18: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Ja! kampen!
19: Vi kampen! Ut!
20: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som ble pågrepet for å ha påkjørt 17 år gamle Nicoline, som omkom i Spania, er løslatt, melder spanske medier. Mannen i 40-årene er ikke lenger mistenkt i saken. Semifinalen mellom England og Argentina i kveld antalles som kampen med høyest risiko hele fotball-VM. Det skal ha blitt sagt i et møte mellom FBI, Atlanta-politiet og FIFA, ifølge The Times. Over 1000 er pågrepet i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel, som også Norge deltok i.
1: Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer i prostitusjonsmarkedet, og over 2000 ofre er identifisert. I Norge endte det med 4 saker om hallikvirksomhet, 2 i Oslo, 1 i Øst og 1 i Møre og Romsdal.
0: Reporter var Miriam Alsik. Vi tar med at Søren Wernskjold smalt til i dag og tok sin første etappeseier i Tour de France. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
8: Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
8: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: av det? Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei, det er Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det er ikke ekte gull?
17: Det er ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det er gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
22: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
23: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
25: Steike god knas. Bankersten.
24: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
26: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompibom.

0: Ville sommer podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da. Energy Morgen.

0: tror jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.

0: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Unnskyld?
4: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
9: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
20: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
21: 0909. Energy. The number one hit music station.
22: Hit music only.

0: Her er VG-nyheten. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av 17 år gamle Nicoline, som omkom I Spania, løslatt, melder spanske medier. Mannen I 40-årene ikke lenger mistenkt I saken. Mens resten av feltet avventet massespurten, smalt Søren Wærenskiold til og tok I dag sin første etappeseier I Tour de France. Dette Uno X andre etappeseier I Tour de France noensinne. Nesbyen ble målt til 34,2 grader I dag og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader I nabokommunen Gol ved 17-tiden, men har ingen offisiell målestasjon.
1: Det altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader, og det ser ut som at vi ikke klarer å slå den helt I dag, da, selv om vi ganske nært.
0: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane I studio Frode Sti. Nyhetene for alltid på VG.
2: God sommer med musikk som gjør deg glad. We'll be right back.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hva er det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
3: Buts!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
5: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ja, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
0: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
0: kjeks.
9: Kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller for demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
17: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
18: Mer til overs.
19: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Her er VG-nyheten. Mann som ble pågrepet for påkjørselen av 17 år gamle Nicoline, som omkom i Spania, løslatt, melder spanske medier. Mannen i 40-årene ikke lenger mistenkt i saken. Mens resten av feltet avventet masse spurten, smalt Søren Wærenskiold til og tok i dag sin første etappeseier i Tour de France. Dette Uno X andre etappeseier i Tour de France noensinne. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i nabokommunen Gol ved 17-tiden, men har ingen offisiell målestasjon.
1: Det altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader, og det ser ut som at vi ikke klarer å slå den helt i dag, da, selv om vi ganske nokst.
0: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG. Energy.
2: God sommer med musikk som gjør

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos Byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
5: UnoX gir deg

0: stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
14: Hva folk bukser på her, da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, unnskyld.
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Akkurat nå det hete dager hos normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
16: No.
5: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
19: Steinsprut
20: Prisbilglass 0,99
21: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på yta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk Europris.
22: Mer til overs.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Pappa, nå kjører du litt for fort.
25: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
24: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
25: Nei, altså, det blir ikke helt...
24: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
23: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
1: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
11: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
15: Always non-stop.
16: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
19: Give me back-to-back hits.
20: All the number one hits.
16: Dette

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steik I god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
6: Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
11: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Hva er det folk bukser på her, da?
13: Nei, nummer 8. De kan på ikke smule seg med solkrem.
12: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
16: Hit

0: Bolle, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Besøk din nærmeste Skåsen butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
7: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hit music.
9: Energy.
8: Here we go.
9: Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på DNB.no oppstart.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
8: Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
11: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279,900 kroner. Med 30,000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
17: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Buts! Buts!
19: Hva folk butser på her da?
18: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
19: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
18: De kan på!
20: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
22: Kjæle godt knas. Godkjent det, altså.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
23: Steinsprut.
24: Ris.

0: du huske å smøre deg, Lotte?
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Energy. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
17: Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
1: Endelig VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller for demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
19: Biltema!
9: aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Energy. Hit music only.

0: Morgenrad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hva det folk bukser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
4: Boots!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Hi, bellboy fra hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vi ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
20: Du en hund?
19: Nei.
20: En elefant?
19: Nei.
20: En bjørnbil?
19: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
19: Nei, mamma, du.
20: For du ser akkurat sånn ut

0: Altså du, nå spiller vi spill.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hei, Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: da? Ja, nå det.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy!
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
10: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
12: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
13: Pappa, du kjører litt for fort nå.
14: Ja, alle ligger vel litt over.
13: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
14: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
13: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
19: Mer til overs!
1: Endelig VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmakker.
3: Nei, unnskyld?
0: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
0: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt.
2: Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
20: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
21: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
20: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
22: De største hitene, de største stjernene. Dette Energy.
23: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Starter straks. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Pappa, du kjører litt for fort nå.
10: Ja, alle ligger vel litt over.
9: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
10: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
9: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
20: Mer til overs.
21: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
22: Skal vi se hvordan skrur man av høytalen.
21: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop.
23: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad,

0: Bane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
3: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy. Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Bitch! Bitch!
17: Hva folk bukser på her, da?
16: Ei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
16: Vi kan få
18: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 4

0: Bade, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagt noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da. Energy Morgen.

0: var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
5: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.